metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela mo nagaolong e nngwe gape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang Rontabole o ya sekolong. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tseke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

a simo he mo tshemotle a kontumelle ke tle ke setshware bona jwale lelekela sena sa fapha la ditaba o ntumelle lapha ke o dumedisa ke lebo monna mokwena ka mo moshimana thewang ka mane ka Bethlehem ke bohlokongwe ke o bone ngwanana e no ngwanana ena o tla utlwa a bona ntate motaung a re maung maung maung ke lebo ngwanaka ke o bone monna moshimane ya thewang ka mane ka Fitchburg ausponono le wena ke a o bona mošhana ke labobedi bekeng ka jeno ke bela ke bona ngwanana thewang ka mane ka Senekalla ke matobeng habo finel sefatsa habo monne mongwe kileng ka sebetsa le ena gagolo kwano e le motlhophisi wa mmino dudu mokgele nnakedi kgotso ngwaneso kgotso e rana kwa ka empega monahem ke tle ke re ke thuso motaung le thabang morobane ba tlang go tsama le wena o fitlhela mane goreng ya boraro empa lena lenaneo re ka nna ra le tshwara re ka nna ra le kgina gore go bue notsi e kgolo Aforika Borwa kwano President Cyril Ramaphosa ke ena ya tlang go bua ka jeno mosebetsing o mogolo wa batšha go na teng kwano Soweto maboneng Gauteng 2000 ba e tsebang agolo ba re ke josi dumela mo mamedi re utlwile le ka go tlhokala ha Abdul Ibrahim yaneng a bapala pina yane e leng ya tuma gagolo le ka nako ya kgethollo ka nako ya apartheid papa pipe para papa papa papa papa papa papa papa papa wa gopola pina eo kgotso dumela

0: ke tla hle ke hle ke tsamae ka mo ke fuweng ka teng ho futlela hore nya le shemele na le metse medi ke ntse ke hle ke tshwagisane mo sebetsi ona moho le mistikulu thabokofa le morena ra morebuti jwalo ka ha batla ge fa gaso ye otlileng ya papadi ya bolo dipakeng tsa naha ya France le Senegal mme jwalo ka tso ntse ba rentse ge gagathatsane tsa FIFA World Cup 2026 jwalo ka o tseba le kgotla lena la gaso la Afrika Borwa re tle re kentse dinala ge bahasi ba semmuso go tsona dipapadi tsena tsena tso ntso hle o di mamela di ya le montse fapafapaneng le ho kanale ya rona ya SABC 3 le SABC Plus ha ke ke ga sala morao valo e tla be re ikolota ka borona ha ebe re lokela go kolota wena mamedi a go re ke bone ke ditipatipe ke tle ke kopane le Mr. Khulu bana ka nnete ha ona letho le ke nka reng le nkeme ka pelo go fitlela mona e ke tlatla ka nako eno e bang re tle re lahlaga e qhwaya mmogo Mr. Khulu
1: e gaitsedi
0: phela ke phetse mofuke ntle
1: gaitsedi re tswile lona le ya jwang
0: ntse ke ya hantle ka nnete ha o le lebe
1: hanyane hanyane re ya pele
0: e le nnete mora go tletse ke kutlwe tlalo sata be eno go mahla ko reng re tla wena
1: a ga itse di go jwalo ka nnete re ya pele pele kwana ke mo re ya nteng go bana mora kwana go tletse ma 2000 jwalo go thatanyana gore re khotlele mora
0: go sepenya Mr. Khulu
1: ga itse
0: Mr. Khulu ke hle ke o di ntlehle ke di shebe ke di libise go wena se ke tla kopana ka ditumelano tsa netsa rona
1: ke se ke dikapile ntswa ke motlhong mamedi wa Lesedi FM re ya o dumedisa gotlhe mo mametseng le teng phirimaneng ya ka jeno re o dumedisa jwalo re tloneletsa papadi mo mamedi ke dipapadi tsa 2026 FIFA World Cup ke tsona tsa mohopo wa lefatsheng tse tshwarotsweng dinaheng tse tharo ka kopanelo.

0: Sedi FM ke molelwa.
1: Kadimetsa
0: le go sebele pinyane. Le FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matshe.